cineastre orientale, autoarea a două discuri, câștigătoarea Festivalului Internațional de Muzică Țigănească din Polonia, extraordinara formație Dan Armeanca!